le dumedisang ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi magau helong kopele lenana o ke la sekolo sa sonta ha le o sepheo sa lona e leng go tshogisa bana ditabeng tsa bibele le gore ba tie tumelong ya bona lenana o lena le ba sea le moisa le sotho ka sonta se seng le se seng ka hora ya borobedi hoseng ka hona he ba gotsi ba ka atamelang le tlo utlwa gona hana la ka jeno le le tshwaretse dife.

0: tlohele re binetse ha monate ha ga le mothati mona re tla ditemane
1: temane na le phetela ka o se re thabile mogere Johane 15 ke ne fa tsa nete sa mogare mo le mekintate